някой хор хуйни стоки на пръсима. Сечаш ли се свега компютеру стари? Или е и теби рикнула меморија? О, како е тешко бити стар! Бити стара, бити цар!